0: kako je ovo muzika?
1: Drugači, sam je uslušao.
0: Na radio Goraš.
1: A radio Goraš. E, svaka čast.

0: Tačno je 10 sati 30 minuta.
1: Mi smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se. Nema nam kraja sreći.
2: Knjiga nam je drugar stari. Olovka.

0: Vrijeme je za male zagonetke. Ima listove, a drvo nije. Puna je znanja, a nije škola. Šta je to, Ema?
1: Šta bi moglo biti? Ima listove, a drvo nije. Razmislit ću. Pa naravno, to je knjiga. Jesam li pogodila?
0: Tako je, Ema. To je zapravo knjiga.
1: Slušajte sljedeću zagonetku. Ima krila.

0: Dragi naši slušatelji radija, polako smo stigli do kraja naše današnje emisije. Nadamo se da smo vam uljepšali dan pričama, pjesmom i osmijehom. Sa vama su se danas družile Emina
1: i Ema.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: krvu me zvat, karoca gre, gre, gre, ma neka gre, gre, gre, gre.
1: Ajmo i mi se ove.
0: Glavno da gre.
1: A mola je malo.
0: E, da je puna za.
1: Pomalo, pomalo, a da još divane mladi. A ja sam.
0: A čapa dvi.
1: A ljubite majku.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije. Hvala što ste bili s nama. Emisiju pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Gorašte.
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

sanjaš, jel je daleka ko svemir, duboko, duboko, uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne daj da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš, što želiš je sreća, pred njom si slijepa.

0: Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: Trnova, Igmana, Treskavice, tamo sve do Proskoka, gdje su pokazali izuzetno viteštvo i borbu. I mi kao udruženje, znači 97. smo u statutu ugradili dan obilježavanja te brigade. Evo, nažalost, nije sa tim novim udruženjem mogao se postići dogovor i sporazum da nastupamo zajedno, ali Bože moj, u budućnosti možda će neko doći od normalnih ljudi da se obilježava u okviru centralne manifestacije zajedničkim snagama, da to liči na pravi smisao i dostojanstvo obilježavanja. A o Asu Turčalu Brzom, sa velikim respektom komandantu 5. bataljona, možemo reći da je taj heroj Gazija prešao sva tri puta, mnogi ne znaju da su bila tri puta, i preko Kacelja Sojkovića i Zakleka i tako dalje. Znači, hvala Bogu, eto, da sam imao i priliku da budem više puta i sam akter s njima, da obezbijedimo te konvoje, da ih dopracimo i otpratimo i dopratimo, da bi se nesmetano moglo to isporučiti. Nažalost, Aso Turčalo Brzi u zasjedi i njegovi saborci i pratioci su izgubili život, i mi nikada ne smijemo zaboraviti komandanta 5. bataljona 1. Drinske brigade, njegovu izuzetnu hrabrost, njegov trud, požrtvovanost. I na grebku nikada neću zaboraviti taj detalj, tu je bilo oko 3-4, možda i 5.000 ljudi koji smo bili u blokadi, koji su sa suzama u očima ustali i dočekali kad su deblokirali taj put da se možemo vratiti prema Goraždu. Znači, kad je ustalo i skandiralo generale, generale, sa suzama u očima. Taj detalj nije iza u očima.
1: Koliko mi je poznato, za zainteresovane građane osiguran je i organizovan, ili tako, prijevoz iz Goražda
0: tako
1: i Sarajeva?
0: Tako je, prevoz iz Sarajeva sa Iliđe i Otoke polazi u 8 sati, dok iz našeg grada heroja polazi sa trga policije u 9 sati i povratak je u 19 sati, znači prevoz je obezbijeđen, besplatan za sve građane koji žele da dođu, i ako bude potrebe u slučaju bit ćemo u pripravnosti, ako bude više zainteresiranih da obezbijedimo i dodatni prevoz.
1: Vaša poruka?
0: Da se nikad ne zaboravi, nikad ne ponovi, ali da se nastavi obilježavati i učiti, da se istorija mora pisati, istina o svemu onome što je doživio naš grad heroj. I evo, na kraju da pozovem sve još jednom da dođu bujrum na grebak 38.
1: Gospodine Muslimović, hvala vam na ovom razgovoru.
0: Velika hvala i vama na pozivu.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine, uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.